otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

0: Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language, Hrvatski Radio Ponos, or Croatian Pride. I'm Jure Dragovic, and again thank you to Dasun and Mrs. Dasun for co-hosting the Sri Lankan program, to which you can listen every Thursday from 8 to 10pm. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski Ponos, koji kako je vajda znate i svaki četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru po istočno australskom vremenu ovdje na 88.9 Win FM radio postaju Verbi, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada, radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović, a danas je četvrtak, jeli 3. rujna 2026. Znači proljeće je, zima je prošla, sad će vajda biti malo toplije, a da vidimo kako je sljedeći 7 dana, da nađemo ovo, ok, sutra i u subotu bit će malo kiše, ali bit će 17 i 18 stupnjeva, u nedlju malo hladnije, ali bez kiše, oblačno sa 16, onda amo reći između 13 i 15, oni sljedeći četiri dana do četvrtka, kad se opet bumo vratili na ovaj program. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan. Želimo im sretan rođendan, bolesnima najbrži oporavak, naravno. Dobrodošli na Hrvatski Ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedeći 180 minuta u hrvatskom duhu. Kao uvijek pozdrave, a najprije mojoj mami Milki, hi mom, I love you. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospodin Vlado i njegova supruga Suzi Prša na radio postaji 3MDR, to je 97.1 FM utorkom od 9 sati na večer do ponoć. Hvala Vlado, također pozdrave i našim voditeljima i voditeljicama iz Calgary. Naš Alen Čapo je u domovini trenutno i kako čujem on će voditi živi program ovaj vikend, to je nedjelja ujutru po našem vremenu u Melbourneu, direktno iz Slavonije, iz Ferečanaca, pa imat ćete priliku slušati program dvosatni direktno iz Slavonije ove nedjelje od 1 do 3 ujutru, zvuci hrvatske Calgary. I također pozdrav našem dragom Kruni Kreku i Svetog Ivana Zeline, internet televizija Hrvatske, Sveti Ivan Zelina, hvala Kruno što uzimate živi prinos ovog našeg programa. A i ljudi moji, opet malo iznenada, a došao je moj dragi gost, da vidim koji mikrofon, to je naš Johnny Benić. Johnny, dobrodošao na Hrvatski Radio Ponos.
1: Dobar večer svima i dobrodošli.
0: Dobrodošao Johnny, i znači opet ima neki šta slobodan dan, danas mogu si...
1: Hvala Bogu, ja sam mu rekao, ako imam Arija, ja hoću danas da imam Arija, da dojedem ovdje na radio.
0: Hvala Johnny, od srca ti hvala. Nažalost Johnny, izgubili smo još član iz naše hrvatske zajednice, mladi gospodin, jučer je preminuo na poslu, mladi gospodin, ne znam točno koliko godina ima, moram reći oko 50, mladi gospodin Ante Radan, počivao miru Božem, ostavljao žalošćenu suprugu Đuliju, rođena Mustapić, i čerku, sad ne mogu se sjetiti njeznog imena, da oprosti familija, ali velika sućut familijima Radan, Mustapić, svim kumovima, kao što je naša familija u stvari sa Mustapićima, prijateljima, znancima, u vezi te žalosne smrti gospodina Ante Radana, pa osjećanju Ante, putu raj i Thompson.

0: je počivao u miru Božem gospod mladi Ante Radan, velika sućuta familiji Radan Mustapić, svim kumovima, prijateljima, znancima. Naravno, nema još datuma u vezi sprovoda i takvih stvari. Nezgoda se dogodila samo jučer ujutru. Počiva u miru Božem i lagana mu australska zemlja. Ti je nešto još drugo reći, Johnny?
1: Ništa. Okay. Ja bio mlad. Bio je jako mlad.
0: Šta možemo? Ićemo dalje samo s ovom temom, nije lijepa, ali to je dio života. Je li je Hrvatska izgubila jednog divnog pjevača? Naša Stjepan Jimmy Stanić, 97 godina, umro, ja mislim, u nedlju, rođen u Zagrebu 20. siječnja 1929. Znači ima i 97, Johnny. Umro je u nedlju, počiva u miru Božem, pa ćemo preko oko vaših želja neki od njegovih pjesama od Stjepana Jimmy Stanića svirata. I naša Vana je prije dva dana slavila 56. ja mislim, rođena u Koprivnici, 1.9.70. je li, ona je famozna pjevačica iz E.T. i onda i velike solo karijere iza toga. Pa mo stavite jednu pjesmu od pokojnog Jimmy Stanića, možda je najpoznatija, malo smiješna pjesma, i zove se Dimnjačar. Stjepan Jimmy Stanić, počiva u miru Božjem.
2: Halo, prosim, je tam Dimnjačar Štef?
3: Da, ko telefona?
2: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
3: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
2: U Vlašku ulicu.
3: U Vlašku ulicu? A ja bi lepo prosil, a koji brojček?
2: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
3: Aha.
2: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
3: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: U Divan glasili Johnny, to je naša Vana koja je prije dva dana slavila svoj rođendan. Pravo ime Ivana Ranilović, sad Vrdoljak, rođena u Koprivnici prije 56 godina. Happy birthday, Vana. Ok, i drugu stvar što nisam reka, Johnny, 57. festival Zlatne žice Slavonije počinje danas, a traje, ja mislim, kao cijeli vikend, možda ne onaj glazbeni dio danas, ali pa svirat ćemo i neke pjesme koje će biti odsvirane u Požegi ovaj vikend. Pa amo staviti jednu.
1: Pa tamo su moji. Jo.
0: Pa tvoji su iz Nove Gradiške.
1: Da, tamo Nove Gradiške,
0: baš,
1: Požege.
0: Je, je, niste baš daleko, ali je, je. Jamo mi staviti Mladena Budnača i on baš ima pjesmu koja se zove Moja Požega. Pevo te pjesme je Moja Požega i Mladen Budnač.

0: Now, with a fire safety message from the CFA, here's Gary McQuaid.
1: We all know the dangers of using faulty appliances and equipment when it comes to electric shock, but they also start fires. Frayed extension cords, overloaded power points, and faulty electrical appliances are all potential fire starters. If in doubt, either have the equipment checked by a qualified tradesperson or destroy it so it can't be used by other people. Don't be shocked into action. Recognize the risks and protect your family from fire. For your free house fire safety brochure, call CFA on 1800 240 667.
2: If you love movies, then tune in every Saturday at 8pm for 2 hours of Movie Metropolis. Join me, Peter Krause, film critic, film festival consultant and film judge, reviewing all films on release, interviewing filmmakers, discussing local and international film festivals, talking all things film, and reviewing TV and DVD releases. Let's go to the movies every Saturday night on Movie Metropolis, WinFM 88.9, The Sound of the West.
3: Missed your favourite WinFM show? The WinFM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link.
4: You're listening to 88.9 WinFM Community Radio. Rock, the beats.
5: 88.9 WinFM Community Radio.
6: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 Win FM ovdje iz Verebija, zapadnog Melbournea, Viktorije, Australije, planete Earth. Samo moj dragi prijatelj Johnny Benić. Johnny, samo 32 km dijele tvoju Novu Gradišku od Požege.
7: Je.
6: Pa je blizu, dobro si reka. Ok, amo mi ljudi moji sa i divna pjesma od Mladena Burnača, isto. To je jedna od pjesmi koja će biti na... jeli zlatne žice Slavonije od pa od sutra vajda. Ok, amo mi sa oglasima Johnny da vidimo velika zabava ove subote u Sunshine Centru, a naši mladi Hrvati iz Clifton Hilla imaju veliku zabavu pod geslom Proljeće je. To će početi u 6 sati navečer, da sviraće akordi sa Marijanom. Tikete ste mogli nabaviti preko Try Booking ili možete kontaktirati Ružu na broj 0417 582107. To je 48. godišnja zabava, kaže naša Anđela Tutek, i bit će specijalni gosti ukrajinski folkloraši Legenda. 8.9. to će biti, što, to je utorak, Mala Gospa u Clifton Hillu, u 10 sati krunica, u 10.30 sveta misa, prije svete mise procesija u crkvenom dvorištu, nakon svete mise mali dominak u župnoj dvorani. Dođite i zajedno proslavimo našu nebesku majku, poželjno je donijeti ponešto za zajednički stol kao kolači, pita i tako dalje. U subotu 12. rujna, velika noć za našu melbournsku Kroaciju, velika gala zabava, bit će u Footscray Dom, počinje u 6.30, svira grupa More. Ulaznice, ako još ima, 120 po glavi, to je sa 3-course meal ili ručak na 3 dijela, gdje će se slaviti jeli 30 godina od kad je naša melbournska Kroacija bio dvostruki šampion cijele Australije, daleke 1995. pa opet i 6. Rođo Ante te pozdravlja, Johnny. I ako ima još karata, nazovite našu Sanju Franić na broj 0400 330 508. Krajem rujna znamo da će biti veliki hrvatski nogometni turnir, da traju na 4 dana od četvrtka do nedjelje 24. do 27. rujna, bit će održan i kod Dinama St. Albans i kod Strathmore Split. I Krotoberfest, Johnny, ove godine bit će 17. listopada, znači 17.10.
7: Yep.
6: A Krotoberfest kao uvijek u našoj melbournskoj Kroacije, i bit će za mlade ove godine, bit će repera, hip hop, dolazi nam Vojko V iz Splita, splitski reper, pravo ime Andrija Vojevića, i inače ide po imenom Vojko V, i s njime dolazi Nered, to je Marko Lasić iz Zagreba. Hip hop, rap, reper, to će biti Možda ne za nas stariji.
7: Kako zeci imaju hip hop.
6: Anyway, rabbits. Oni dolaze ove godine na naš Oktoberfest.
7: Ja jedva čekam sa ta Oktoberfest. To je sve super.
6: Doće to brzo, Johnny. Doće to brzo, vjeruj mi. Uh-huh. Okay,
7: lani je bila kiša, jeli? Kad je bila Oktoberfest. Bila je velika kiša.
6: Znam da jedne godine je strašno palo. Uh-huh. I skoro se je bilo odgođeno. Uh-huh. Stalo je ono malo 7 sati na večer, pa je bilo nešto, ali je... Ok, ljudi moji, idemo mi dalje sa vašim željama. Ok, prošli tjedan naš dragi mali Mate zvao i nisam moga naći ovu pjesmu koju je tražio, tekst koji je napisao jedan Goran Katuša. To je divna pjesma, Mate, našli smo je. Zove se Vitar tuđeg neba. Kao što rekao, tekst od Gorana Katuše, Vitar tuđeg neba za našeg malog Matu. Onda iza te pjesme ćemo za našeg ponosnog ličena Johnny Vukilića stavi pjesmu. On je tražio od Domenike Vidi se iz aviona. To je od 2017. Ali najprije za malog Matu, Vitar tuđeg neba.

0: Da, vidi se iz aviona, kaže naša Domenika Žuvela za našega Johnija Vukelića, 7 minuta do 11. Idemo dalje, ljudi moji, naš Martin Bota je zatražio pjesmu Da lički drvo sjeća, cure neće drvo sjeće. Pa stavit ćemo tu, a onda te pjesme za rođu Antu i on te rado pozdravlja, Johnny.
1: Je, i pozdravite ga nazad.
0: Fala, Johnny, fala rođo, on je tražio od Slavonski Lola Kad procvatu jabuke, ali najprije za našeg Martina Botu ličke drvo sjeće i cure neće drvo sjeće. Evo je.

0: Divdan pjesma, je li, ja kad procvatu jabuke slavonske lole za rođu Antu. Ljudi moji, baš 11 sati i na liniji imamo našu dragu gospođu Maricu Butina. Marice, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Hvala lijepo, Jure. Dobro večer tebi i lijep pozdrav tvoje mame, cijeloj familiji, tvome gostu studiju, dobro večer.
0: Hvala također i vašoj familiji.
2: Hvala lijepo.
1: I svima slušateljima ovoga programa.
0: Hvala, hvala.
1: Kako si, Jure, danas imaš pomoć, nisi sam.
0: Pa je, Johnny opet malo iznenada došao, ja vidim nekog kuca na vrat, na samom, ili je Johnny ili je Martin, pa jedno ili drugo, pa bi Johnny.
1: Ko stigne, taj dođe.
0: Je.
1: Neću zadržavati, si jako busy.
0: No problem.
1: Ja bi sad pozdravila Ljubicu Đopa i njoj bi zažela sretan rođendan.
0: Da, i ja njoj također. Pravim
1: njoj baš danas.
0: Baš danas, ok.
1: Josipu i Danielu.
0: Yep.
1: I onda bi čestitala sretan rođendan Nevenki Komari, njeznoj sestri, a to je u subotu. I puno njima sve najbolje da se lijepo sprovedu za svoj rođendan sa svojom familijom.
0: Da.
1: I šta bi još svima sretan očev dan, mome Josipu i tebi, Jure, svima, eto, Johnny, se Johnny zove.
0: Jest, Johnny Benić.
2: Hvala lijepo.
1: Sretan Fades da je očev dan svima očevima, da ne nabrajam, ne.
2: Ovo je očev dan.
0: I ja skoro zaboravim.
2: Ja je zaboravim u nedelju.
0: Je, Marice, hvala vam.
2: Hvala lijepo.
1: Je, nema problema. Ok, sad bi pozdravila ja gospođu Mariju Varga i gospođu Katarinu Dinku Sula Marine, Mariju Matulec i njeznu familiju. Onda pozdravljam Defani, maloga Matu. Defani se nije ni zadnji put javila.
0: Pa nije, ja mislim. Ali ja vajda i slušam, ne znam. Je. Ona može slobodno zvat kar godoć.
1: Anđelu Pita Žubela, obitelj Medved, obitelj Maričević, gospođu Mariju Dijak, Bakujemu i Nikole sa njihovom familiju. I onda pozdravljam ove naše u Feričancima što
0: je, bit će, program. Je, Alen će uživo iz Feričanaca, ima Vajda Kotonke Bilić, jel, imat će program. Je.
1: Sada.
0: Šta ima i prošli tjedan, velite?
1: Pa kad je, čekaj, koji je dan bilo sad?
0: Ja sam razumio da će ove nedje ovaj sljedeći program biti iz Feričanaca.
1: Čekaj, ja sam se sad pomiješala, ja sam slušala, jel nije možda bila srijeda?
0: Nemam pojma.
1: Ima već Kotonke program.
0: Je li?
1: Je, ja sam slušala skoro, nisam baš do kraja, ali ja sam sad čula od tebe da će biti opet u nedjelju.
0: Čujte, možda sam ja nešto vidio što je već tjedan dana staro, ja sam mislio da je to friška objava i da dolazi u buduće, ali ako vi velite da je bilo, onda...
1: Ne, ja sam, program je već bio sad, ne znam, nije oće... To će nam to, neko drugi, Mira možda znači.
0: Ne znam, nemam pojma, bilo bi bolje da sam šutio, nego ja sam stvarno mislio da je ove nedlje, ali u redu, ajde.
1: Ja sam još poruku poslala. Nije važno, ako nije, neće biti to prostiće, onda
0: je, ništa.
1: Slušati u Calgary, ne?
0: Je.
1: Ok, onda tamo njima svima lijepi pozdrav i... Ako su tamo još, ako ne, sretan put do Calgary.
0: Naša Mira Guberac je sad slala poruku, jučer je bio u Feričancima, veli Mira.
1: Da, eto, ja
0: Je, ništa, krivo sam rekao, oproste ljudi moji za tu dezinformaciju.
1: Neki put se malo pomiješa, ne?
0: Je.
2: Da.
1: Pozdravila Beto, pozdravljam još jednom Nevenku Komari. Pozdravljam Miru Gubera, Zdenku Podvorec i ovu našu Zdenku Vukelić u Melbourneu i našu Tonku još jednom i sve slušatelje ovoga programa kako sluša program, ne?
0: No problem.
1: Ok, Jure, s tom pjesmom, to je za te Brzdaj Girls i za očeve, sve to, ta pjesma paše za sve to, ne?
0: Šo.
1: Ok, Jure, lijepi pozdrav, lako noć i pozdrav svima slušateljima ovdje u Melbourneu po cijelome svijetu.
0: No problem, Marice, hvala vam.
1: Je, Bog i laku noć.
0: Bog, laku noć.
2: Bog, sve najbolje, laku noć.
0: Naša draga Marica zatražila pjesmu, kao što je rekla, i za naše birthday cure, tako reći, Ljubici sretan rođendan i našoj neni na vikend. I sretno ti bilo od Zlatka Pijakovića. Evo je, hvala Marici.
2: Sa Ljubici Đopa.

0: Da, sretno ti bilo našoj Ljubici Đopa, našoj neni Komari, blizanka sestra za subotu i nedlju. I...
1: Je, sam bi ti reći, Đuli, sretan rođendan.
0: Je, je. Đopa, je. Svima, svima njima, tako. I kako sve naša Mira zna, ona je rekla ovako, jučer je bio ovaj Alen Čapo iz Calgaryja u Feričancima, drugi će biti u nedlju sa mora, ona misli da je to ili sa Brača ili sa Hvara, ali Alen Čapo će vodi program u nedlju ujutru ili sa Brača ili sa Hvara, veli naša Mira. No problem, ljudi, idemo dalje. Naš dragi Petar Žuvela je zatražio jednu pjesmu od pokojne legende Jimmy Stanića, pa ćemo staviti za tebe, Petre, To moj je Zagreb. Stjepan Jimmy Stanić, lagana mu hrvatska zemlja, preminuo prije par dana, imao 97 godina, evo, To moj je Zagreb.

0: Je ljudi moji, naš pokojni Stjepan Jimmy Stanić i to moj je Zagreb.
1: Ovo je lijepi glas.
0: Lijep glas, Johnny, ja mislim da je počeo pjevat u 50-im godinama i preminuo prije par dana i lagana mu hrvatska zemlja. A mu mi ubacita još samo jednu sa Zlatne žice Slavonije, koji će biti ovaj vikend, jeli, u slavonskoj Požegi. Stavit ćemo Blanku Došen Togonal sa pjesmom Ja sam diva šokačka. Evo je.

Da, dobra pjesma, je li od Blanke Došen Togonal, ja sam diva šokačka, jedna od pjesmi, ja, je li Zlatne žice Slavonije u Požegi ovaj vikend. Ok, ićmo mi dalje, naša draga Nena Komar iz Velike Gorice kaže ovako: dobra večer Jure, pozdrav tebi, tvoj obitelji, mami, fala njeno također i vašoja. Pozdrav Zdenkici Vukelića, Marici Butina, Anti Šimunoviću, Zdenki Podvorec, Miri Guberac, Alenu Čapi, Danijeli, Davorki, Malo Mati, svim koji slušaju tvoju emisiju. Kis kis svima od Nene iz Hrvatske. Poštuje u subotu meni i Seki blizanki rođendan. Molim te pjesmu od Dalmatino, dvije sestre blizanke. No problem Neno, i sretan rođendan kaže našoj Ljubici Đopa, također i tebi Ljubice. I evo te pjesme, dvije sestre, vidiš, ne kaže dvije, nego dvije sestre blizanke. Evo je, fala Neno, pozdrav vama i Velikoj Gorici, i sretan rođendan za, samo tren, evo te pjesme, dvije sestre blizanke.

0: Podivno, dvije sestre blizanke od Dalmatino za našu Nenu Komar i za njezinu blizanku sestru. Sretan rođendan za ovaj vikend, 23 minute i za 11 sati. Ljudi moji, vi slušate Hrvatski radio Ponos ovdje iz Melbourna, 88,9 Win FM. Amo mi brzo sa sportom. Onda ćemo back to back za našu skitnicu koja je u Americi, trenutno Johnny, ja naša Mirjana. Amo najprije sa športom. Ok, prošli vikend ovdje u Viktoriji bilo je zadnje kolo NPL lige. Naša Dandenong City izgubio kod Oaklea, pobjedili kod Oaklea 3-2. Oaklea inače prvak, pobjedili kod Oaklea 3-2 i naš Dinamo St. Albans je slomio Dandenong Thunder 6-0. Oaklea prvi sa 54 bodova, Dinamo St. Albans završio 8. sa 34 i Dandenong City Hajduk 9. sa 33 boda. Također i u NPL 2 je bilo zadnje kolo, a naša Kroacija već bila prvak, vraćaju se u prvu ligu, igrali neriješeno kod Eltham Redbacks 2-2, također Nov Geelong neriješeno kod Langmorena 1-1. Naša Kroacija prva u drugoj ligi sa 49 bodova, Juventus Brunswick 47, znači oni idu gore, Nov Geelong završio 9. sa 29 bodova, što znači da opet ćemo imati tri hrvatska kluba u državnoj ligi Viktorije iduće sezone. Ok, idemo u Hrvatsku HNL, a prošli vikend peto kolo, u Puli neriješeno Istra i Dinamo Zagreb 2-2, u Varaždinu Varaždin slavio 2-0 proti Rudeša, u Osijeku Osijek 3-0 proti Slavena, u Splitu Hajduk 2-0 proti Lokomotive i u Velikoj Gorici neriješeno Gorica i Rijeka 0-0. Osijek i Varaždin imaju 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju 10, Rijeka 7, Lokomotiva 6, Istra 5, Slaven i Rudeš po 3 boda, Gorica 1 bod, ali Dinamo i Rijeka su igrali utakmicu manje. I u Bosni i Hercegovini četvrto kolo, Željo i Široki 1-1 u Sarajevu, a u Sarajevu Zrinski je pobjedio Sarajevo 1-0, znači Zrinski vodi sa 12 bodova, Široki ima 8. I ok, rekli smo da Dinamo, mada je ispao iz Lige prvaka, diše dalje u Europa ligi. On igra 8 utakmica, samo ćemo spomenuti one prve tri. 17. rujna igraju u Izraelu proti Hapel Bijeshiva, onda u 10. mjesecu doma proti Andeleta iz Belgije i Nijmegen iz Nizozemske. I rekli smo, Hajduk i Rijeka su imali velike poslove prošli petak u drugim nogama da bi išli dalje u Conference ligi i Hajduk mu je uspio. Poslije oni 2-2 na Poljudu, pobjedili u Poljskoj 3-2 proti Rakova, znači Hajduk ide dalje 5-4, ali Rijeka nažalost ispala, izgubili su prvu nogu već 0-2, onda još i doma izgubili 1-4, tako da je Midtjylland išao dalje 6-1, što znači da Hajduk ide u Conference ligi gdje će igrati ta 6 utakmica. Samo da spominjemo prve tri, u listopadu doma proti Ajax Amsterdama, to će biti dobra. Onda idu u Tuna u Švicarskoj, Tun je skoro izbacio Dinamo ranije iz Lige prvaka, ako se sjećate, i onda u 11. igraju u Gibraltar protiv Lincoln Red Imps. I da završimo, Australian Rules Football, takozvani australski nogomet, prošli vikend je bio do na dva finala između ona četiri tima koji su završili 7. do 10. Bulldogs, sorry Johnny, pobjedili to Collingwooda 96-93, znači Collingwood je ispao i također Melbourne je, Carlton je pobjedio protiv Melbourne 74-55, znači ostala su samo 8 tima. Ovaj vikend ima 4 finala, oni zadnji 8 igraju, bila baš utakmica večeras u Perthu i Hawthorn, velika pobjeda u Perthu 72-40, Fremantle još diše jer imaju double chance ili drugu priliku. Sutra na večer MCG Geelong proti Carltona, koji izgubi ispada. U subotu 3:15 Sydney proti Brisbana, onda u subotu na večer u 7:35 to će biti Adelaide protiv Bulldogs i to je elimination, znači koji izgubi ispada. Tako da će biti 6 timova još živih poslije ovog vikenda. Ok, amo mi sad dalje, a naša draga prijateljica Mirjana Hajdinjak, Johnny, rekli smo ona išla malo u Americi, u državi, bila je u New Yorku malo, ali njezini su u Ohio državi. Ja mislim se mjesto zove Canton. Ona ima tetku Zorku, ja mislim da je to mamina sestra. Ima rodicu Annie. Ja mislim da Zorka i Ana sad slušaju sa Mirjanom, to je familija više manje Špehar, ja mislim da se tako prezivaju, i mi ćemo staviti za tetu Zorku i za Eni i sve tvoje prijatelje tamo, Miljana, stavit ćemo Thompsona Lijepalisi,
1: yep.
0: A tvoja draga prijateljica Renata Rakušić zna da voliš Dinu Dvornika, pa ona je tražila za tebe pjesmu Ti si mi u mislima, ali najprije za tebe, Miljana, i...
2: Samo ti je reći, Merge, thanks for those beautiful photos you've been sending. You've been posting. Always enjoy seeing them.
0: Je, bila u New Yorku sa rodicom i...
2: Tamo je sada toplo, je li?
0: Pa stavit ćemo za tetku Zorku i za kazan Eni i prijatelje, stavit ćemo najprije od Thompsona Lijepalisi. Evo je. And enjoy, Merge. Evo
2: je. Have a wonderful time.

0: Johnny, ja mislim da je naša Miljana plesala po stolovima sad da slušajući tu pjesmu od još jedne...
1: To je Renata tjela.
0: Renata za našu Miljanu. Da, da.
1: Ona
0: prva je bila Lijepa li si, i za nju, i za tetu Zorku, za rodicu Eni, obitelj Špehari, prijatelji s kim ona ima fun time u Ohio. I... I hope you like that merge. I šta ćemo reći, Johnny, da uživa.
1: Have a good time, keep up the photos, and beautiful.
0: Yeah, no problem. Ićemo mi sad dalje, ljudi moji.
1: What are you trying to do? All sunburned.
0: Yeah. I s njime, yeah, velika pozdrav svim našim Hrvatima u Ohio, ali u cijeloj... u cijelom sadu, gdje god da živli. Ok, idemo dalje, ljudi moji, sa vašim željama. 23 minute do ponoć. Vi slušate Hrvatski radio Ponos sa 88.9 Win FM. Moja mala malenkost Jure Dragović i moj dragi prijatelj Johnny Benić. Idemo dalje. Naša draga Zdenka Podvorec, naša draga Purgerica. Da nađemo samo poruku Zdenka. Ona kaže ovako... Dobra jugna večer, dragi naš Jure, lijep pozdrav vama i vašoj mami Milki, hvala Zdenka, mojim dragim Facebook prijateljicama i prijateljima i svima koji slušaju vaš radio uz pjesmu koju drugu, nego da mi je još jednom od Bruna Račkog, puno hvala od Purgerice iz Kipućeg Zagreba, no problem, stavit ćemo tu Zdenka, onda iza te za našu dragu Lili. Lili kaže da je 301. kolovoza, znači jeli ponedjeljak, prije 3 dana bila godišnjica kako je njezin dragi tata napustio ovaj svijet i zato traže pjesmu od legende Kiće Slapinca, Otiša s mirisom jutra. Lijep pozdrav Johnny, hvala dragi Jure. No worries, Lily, stavit ćemo tu u sjećanju vašeg pokojnog tate, ali najprije za našu Purgericu, Bruno Rački i da mi je još jednom.

O, tužna, ali divna pjesma, jeli, otišo, jes, mirisima jutra, Krunoslav Kičo Slabinac, ljudi moji, 13 minuta do ponoć, amo mi dalje, naša draga Mira Guberac je također poslala poruku i tražila pjesmu. Srdečan pozdrav, dragi naš Jure, vama, vašoj mami Milki, slušateljima, slušateljicama, mojim prijateljima, prijateljicama, Zdenki Vukelić, Lili, Marici Butina, Nevenki Komar, Zdenki Podvorec, naše malenu Čapo i Vladi Miljanu. Poseban pozdrav mom dragom prijatelju u Hrvatskoj i želim mu sretan put za Francusku. Pjesma od legende Olivera Dragojevića, Pred tvojim vratima. Pa Miro, evo je, Pred tvojim vratima, Oliver Dragojević.

Oh, beautiful pjesma, Johnny. Samo tebe nema dado, Stjepan Jeršek. Štef, jedna od pjesmi. Koja će bi, jest tužna, ali je li divna pjesma od divne osobe i divnog pjevača. Bija je ovdje, ja mislim, ono malo prije covida, ja mislim Duško Lokin i Siniša Žunec i on su bili ovdje, ja mislim, i pričali smo malo i stvarno je čovjek od duše. Ok, amo mi još staviti jednu od legende Jimmy Stanića i koju drugu nego Prolazi sve. Sad pokojni Stjepan Jimmy Stanić.

0: Wow, Johnny, pjesma prolazi sve od pokojnog Jimmy Stanića, kao da je Franka Sinatra ili Dean Martin to zapjevali, a?
1: Ne, ba, ja vjerujem u sebi da bi oni... Ja vjerujem u sebi kad je on to pjevao, ovaj cijeli orkestar bio.
0: Pa je, pa ja mislim. Skoro sav orkestar, jel? Divna pjesma, ljudi moji, sad je ponoć, znači ovdje je već sad petak, 4. rujna 2026. Bude s nama još sad vremena, ljudi moji, naš dragi Alen Čapo. Oprostite ono što sam ranije rekao, onaj program iz Ferečanaca je već bio i prošao, ali ja, Alene, nisi rekao još koliko sati, ali u nedlju, ja mislim po vašem vremenu, recite sigurno da mogu svojima reći kad je po našemu također, vi ćete voditi program sa otoka Raba. Wow! Znam da ste to nekoć prije par godina isto bio na Rabu par dana. Sretno putovanje tamo, Alene, i ti si zatražio pjesmu od Željka Lončarića, Žeca, i to je Slavonija na srcu mi piše. Pa evo te, za našeg dragog voditelja iz Keogrija, Slavonija na srcu mi piše.

0: Je, Johnny, to je bila pjesma za našeg Alana, Slavonija na srcu mi piše, ok, samo da kažem, on je rekao je da ono će biti u po hrvatskom vremenu u 5 sati u nedlju poslije podne, znači od 1 ujutru ponedjeljkom ovdje u Melbourneu, on će biti na otoku Rabu, vodit će program, imat će ko gosta Stjepana Milinkovića, inače pjevač iz Like. Znam ja Stjepana jer znam jednog rođaka njegovog ovdje u Melbourneu, to je naš Nikola Starčević, pa Johnny kasnije ćemo ubaciti jednu od Stjepana Milinkovića, ali to će biti po našem vremenu u ponedjeljak ujutru od 1 do 3. Hvala Alene, idemo mi dalje, naša draga Mara se javila, Johnny, Mara Potočnjak Šola. Kaže, haj Jure, Johnny, svim slušateljima sretan očev dan, svim očevima za ovu nedlju, uz pjesmu od Olivera Dragojevića, koju drugu nego Oprosti mi pape, beautiful song. Evo je Maro, hvala ti svim očevima svijeta. Evo, od naše Mare, Oprosti mi pape.
1: It's good to hear from you.
0: Hvala Maro.
1: Thank you.

Beautiful Maro, fala ti, svima, očevima za sretan očev dan, oprosti mi pape, od Olivera, thank you, Maro. Idemo dalje s još jednom pjesmom sa Zlatne žice Slavonije od Žaka Hodeka, kreni pjesmo opet kroz sokaka. Evo je Žak Hodek.

0: Je, to je pjesma Kreni pjesmo kroz sokake, Jacques Hodak, opet jedan od pjesmi sa festivala Zlatne žice. Ovaj vikend u Požegi, Johnny, nedaleko od tvoje Nove Gradiške.
1: Yep.
0: Ok, naš mladi gospodin David Pavić je također zatražio pjesmu, da nađem, kaže dobro večer Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, hvala, a Davide također i tvojoj familiji, mojoj mami, tati i svim mojim tetkama, ako može pjesma Lola od Siniše Biška, no problem, evo te pjesme Davide, Siniša Biško i Lola.

Je da se Lola dva put ne rađa, pjesma Lola Siniša Biško za mladog gospodina Davida Pavića u Švicarskoj. Johnny moj, sad je već 18 iza 12, idemo mi dalje. Johnny, amo mi, ranije si spomenjao jednu novu pjesmu od pokojnog Jimmy Stanića i njegov orkestar, amo slušaj još jednu, Stjepan Jimmy Stanić sa orkestrom. Pjesma, mislim, zove se Mama Inez, tako nešto. Evo te pjesme, Stjepan Jimmy Stanić.

0: Je, to je bio Milo Hrnić sa pjesmom Sretna djeca, 24 minuta iza ponoć. Johnny, ti si izabra jednu pjesmu, reci za koga?
1: Sa Merč i sa Renara.
0: Znači za Miranu koja je trenutno u Americi,
1: yep.
0: I za njeznu dragu prijateljicu i naša draga Renara. Prijateljica Renara, mi se znamo već 40 godina. I koje su izabra, Johnny? Novi fosila, jeli, za dobra stara vremena, za našu Renatu i Mirjanu, evo je, za dobra stara vremena.

Jeza, dobra stara vremena, Johnny, za našu Renatu i Mirjanu, 28 minuta iza ponoć, idemo dalje, naša Petar Pirić je tražio ovu pjesmu možda prije 5-6 tjedana i sad kaže, Jure, ovaj pjesma čak broj 1 na CMC top 30 i bome ja pogleda sad je tona pjesma Javi se koja je Milija Kokić pjevala u 90-im godinama, povi dečki koji se zovu Crow Dance. Oni su na svoj način pjevali i svirali ovu pjesmu Javi se i je trenutno broj 1 na CMC top 30 za našeg Petra Pirića. Evo je Crow Dance i Javi se.

0: Yes, naša divna Jasna Zlokić sa Split 2004. Ako ljubav nema sna. Johnny, ranije smo rekli da naš Alen Čapo će na otok Rab imat program po našem vremenu u ponedjeljak ujutru od 1 do 3.
1: Yep.
0: I rekao da će pjevač iz Like biti s njime, to je Stjepan Milinković. On ima barem jednog rođaka ovdje u Melbourneu, znam Nikolu Starčevića, oni su rođaci. A Stjepan piše i pjeva pjesme, pa ovo je jedna pjesma sa Lika Fest, vajda prije par godina, Liko moja, tu žive Hrvati, da čujemo tu i Stjepan Milinković, evo je. Mm-hmm.

Je, dragi moji, liko moja, tu žive Hrvati, Stjepan Milinković. Johnny, imamo još 18 minuta, amo mi staviti još jednu sa Zlatne žice Slavonije ovaj vikend. Pjesma se zove Slavonska ruža i to jest od tamburaškog sastava Garavi. Evo je, Slavonska ruža.

Divna pjesma Slavonska ružo od tamburaškog sastava Garavija, i zašto ne bi bila, to su pjesme neke koje smo svirali sa festivala koji će biti ovaj vikend u Slavonskoj Požegi, Zlatne žice Slavonije, 57. festival, znači Slavonija dosta tema večeras, Johnny, hvala Bogu, neka je, amo mi malo Hercegovinu, da čujemo Matu Bulića i Da nije Mostara, beautiful song, evo je.

Ako Johnny Samouviek Mostar ostaje naša Mate Bulić. 10 minuta do 1 sat, Johnny, imamo mi još jednu od naše legende Jimmya Stanića. Pjesma se zove Bernardin. Stavimo tu Stjepan Jimmy Stanić.

0: kako Frank Sinatra,
1: znam i Dean Martin i Petty Cornmore i takvi pjevači.
0: Možda on last of them, you know? Kad su oni pjevali, oni su uvijek bili odijeli, imali krovate, šulje lijepe.
1: Prava gospoda.
0: Yeah.
1: No worries. Dragi moji, sad je 6 minuta do 1 sat, došli smo do kraja programa. Johnny, opet hvala od srca, opet si me drago iznenadio.
0: Doći
1: ti opet i lijepo uvijek kad nisam sam. Kad bude, reka si kad će Mario doći, ne znam kad će doći sljedeći puta, on je jako, jako busy, ja sam samo jednostavno reka, čuj, kad ti znaš da si slobodan i da je sad prije početka programa, zovi i reci, dolazim jer mogu, je?
0: Treba sam večeras tebe zvati, reći da ću doći.
1: Dragi ljudi naši, hvala što ste bili s nama, mi ćemo završiti sa još jednom pjesmom, ima li još koja poruka, Johnny?
0: No.
1: Ništa, samo reći, velika zabava od naših mladih Hrvata koji će biti ove subote u Sunshineu, ja mislim 48. godišnjica od kad su stvoreni, i ja dođite u što većem broju ako već niste odlučili doći.
0: I ti ćeš ići?
1: Možda vidit ću, moguće, ali neću reći sigurno. Je,
0: pa i siguran si da ideš u
1: ono kad
0: u
1: bude za Kroaciju u domu na sljedeći vikend. Hvala Johnny, hvala. Ima li još druga poruka?
0: No.
1: Za djecu, za familiju?
0: Na,
1: Johnny, opet, od srca hvala što si došao. Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na e-mail gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer i laku noć. Zbogom do slušanja ponovo u četvrtak i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Za još 7 dana, laku noć.
0: Laku noć svima.